Prenos utakmice iz Minhena možete da pratite na prvom programu Radio Beograda. Vreme danas, ujutru sveže, tokom dana pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 2 do 13, najviša dnevna od 23 do 26 stepeni. Čuli ste vesti.